0: Radka Kambera mi je bilo ono, malo više stresa. Ono, žurba, trčanje, rad, posao, ali kad ste ovde, ovde je opuštajući. Ovde možeš, ima vremena za sve, možeš ići na kavu sa friend, možeš, imaš vremena za sve, ono, baš fijaka. I ali tamo nema to, ti je samo u žurbi, trčanje i sve, i onda imaš po vikende se uživati, podružiš se i to, ali ovde se baš osjećaš da ti je lagan glava, možeš sve obaviti, ako neš danas, sutra ćeš, tako, naš dalmatinski ono način. I tako sam se ja baš ono uklopio ovde i lipo i sa ljudima i sa friendovima, da ne možeš usporediti dva života. Jedan je stvarno odličan i Australija što je, a ovde ti je drugačiji lifestyle. I ovde sam se baš i navika i da ja bi ovo sa svakoga preporučio.
1: Mi smo došli nakon 12,5 godina prvi puta, vratili se na godišnji odmor smo došli, i tada smo rekli, suprug i ja, da ćemo napraviti, izgraditi most između Australije i Hrvatske. I nakon 2 godine mi smo izgradili kuću tu, tako da su dica imali višu slobodu kad se vratu tu, imaju ono, slobodni su. I tu su oni polako sticali svoje prijateljstvo, svoju rodbinu upoznavali, recimo običaj kakav je tu, i oni su to sve polako savladavali. I zavolili, dica su zavolila. I mi smo uvijek kao obitelj za stolom razgovarali o povratku.
2: Djeca, ako ne upijaju u sebe ono što im kažeš, i mi, hvala Bogu, smo dolazili vamo, ako ne svake godine, svake druge na holiday, to je jedan veliki plus. Izgradili smo, u stvari nadogradili i završili kuću. To je veliki, veliki plus za svoju obitelj, da imaju doćidi. Svaka čast i rođaku i bratu i sve, ali najbolje je kad ti imaš svoj ključ i svoju slobodu i svoju komociju. I to se je njima dopalo, i tu more, i prijatelji, i običaji, i kultura, zafrkancije, i sve te stvari, oni su to prihvatili.
3: Jure, mi u Dalmaciji bez ovoga ne možemo. Ovo je... To smo mi često i u Australiji radili. Zamjer za maloga odojka.
1: Mi ne bi bili toliko tog uspješni da nisu dica. Oni su odlučili, oni želu svoju dicu da im se odgajaju u kulturi u Hrvatskoj. Jer su oni shvatili vani, recimo, treća, četvrta generacija, gubi se jezik, gubi se kultura, jer naravno u Australiji ima puno nacija, vjera i tako, i to je teško održavati.
4: Baba!
5: Kapula!
6: Oh, wow! Oh, hvala, ljubavi! Oh, hvala! Baba ljubi!
2: Sad, najprije, prije objeda, ćemo se fino pomoliti. U ime Oca,
1: Sina i Sina, Duha Svetoga. Amen.
2: Jel možemo, Jure, pozdraviti vas? Jure.
7: To mi želite se kamerovati.
1: Jel mi želite pašte, Martina?
7: Što se gleda?
1: Živjeli!
0: Australiji ti je, tamo je siguran posa i imaš stalni. Ako ćeš odlučiti ići u posa ili napraviti neki posa, imate to 9 do 5, 9 do 6, to je siguran posa svaki dan. Ode i možete to isto uspiti, ali isto ako ste kreativni, možete isto da uspiti nešto svoje. Znači, obrski, ja sam ode stvorio svoje rehabilitacijske terapije, fizikalne biznes. I stvarno ide odlično, jako sam zadovoljan. Di sam tamo radio za nekoga što je šef moj bija iz Melburna i jako sam bio zahvalan za njega. I radili smo to okupacije, kako ljudi se uzjedu na posa, pa onda i poraviš na posa i tako dalje. A ovdje sam kroz preporuke i ljudi su čuli za moj posa, kako sam stvarno znam moj posa. To budem skroman, ali ljudi su jako zadovoljni sa mojim poslom i uvjeruju u moj rad, tako da tu nije uopće problem naći za sebe posla i stvoriš nešto za sebe, tako, baš je lipo.
5: Radimo o projektu što ima veliki potencijal za razvijanje i to ti je kao digitalna platforma za nautički turizam. Da. I što je jako cool, ova ideja uopće ne postoji u Hrvatskoj još. Znači, ta platforma bi pomagali naravno domaćim ljudima da bi oni imali kao free advertising za njihove usluge. Znači, ne postoji, pomoći ćemo ljudima i naravno razvija nautički turizam na obale Hrvatskog mora u naše 7 županije, Hrvatske županije.
1: Mi moramo stvarno pohvaliti našeg gradonačelnika u Biogradu, Ivana Kneza. To je jedna iznimna ljudina, jedan domoljub, i to sa ponosom mogu reći, koji je doslovno ovako riječ rekao: ne smije vam pasti dlaka sa glave, jer vi ste bogatstvo Hrvatske. I još jednom je riječ rekao: bilo što da vam treba, tu sam za vas, u okviru zakona, što god bude moga, i tako jeste. A što se ti, i na tome mu hvala, što se tiče zajednice, usporediti tamo i tu, uvijek ima sporazuma, nesporazuma, bilo di da si. A što se tiče...
2: Ima ljudi i ne ljudi, jel?
1: Je. Odricanja puno toga. Prva godina nije nam bila tako jednostavno. Novac nije u pitanju. Moraš se jednostavno iz jednog sistema naučiti na ovaj drugi polako. Moraš proći i mora si se stvarno naoružati sa živcima. Sa
2: da.
1: Strpljenjom.
2: Strpljenjem se morali su naoružati.
1: I mi smo spremni na to bili. Prije nek smo mi ovamo odlučili na to sve, mi smo znali puno toga, jer ipak smo se ja i on tu rodili, pa mi znamo kako ide, ali gdje god trebalo što, mi uskočimo. I naravna stvar, i zahvaljivan isto tako gradonačelniku Benkovca, našeme Buliću, svaka mu čast i pozdrav. I uglavnom, sve u svemu, polako sve ide.
2: Što god smo imali tamo, što se tiče po pitanju života i kuće i svega toga, manje više sve imamo i tu, ali nemamo ovu ariju, kako mi rekli u Dalmaciji. Nemamo ovaj svit naš oko nas. Ti si tu slobodan pozdraviti nekoga na recimo 100 metara, viknit mu ovo ono, tamo neko za nekim viče, rekaj šta onaj poludija, šta je s njim i te stvari. To je onaj mentalitet, način života, to je ono što je nigdje usporedivo kao tu kod nas.
8: Evo Stipe moj, evo nas u našu starinu. Mm-hmm. Idemo uliti bokal vina.
1: Poručila bi da se može, ako si stvarno voliš ovu grudu, a ja vjerujem, mnogi Hrvati u iseljeništvu volu ovu grudu. I vratite se, jer ovdje je najbolje živjeti.

Pomaže Bog, braćo i sestre, želim vam dobro jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radiostanici 3 trostruko Z u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Danas je četvrtak, 17. septembar 2026. godine.

0: rođen u Adrianopolju, gradu Paflagonijskom, i od malena predan Bogu na službu. Kao đakon služaše u crkvi pri episkopu Teodoru u tome gradu. No, željan usamljeničkog života, molitve i bogomislija, Alimpije se udalji na neko jelinsko groblje van grada, od koga ljudi begahu kao od strašilišta zbog čestih demonskih priviđenja. Tu on pobode krst i sazida hram u čast svete Efimije, koja mu se beše javila na snu. Pokraj hrama podiže stolp visok, pope se na njega i provede na njemu u postu i molitvi punih 53 godina. Ni podsmjeh ljudi, ni zloba demona ne mogahu ga odatle udaljiti, niti u namjeri njegovoj pokolebati. Naročito od demona pretrpe ovaj svetitelj bezbrojne bede. Ne samo da ga demoni raznim priviđenjima ustrašavahu, nego ga i kamenjem udarahu i ne davahu mu mira ni danju ni noću kroz dugo vreme. No Alimpije mužestveni ograđivaše sebe od demonske sile krsnim znamenjem i imenom Isusovim. Najzad ga pobeđeni demoni ostaviše i pobegoše, a ljudi počeše poštovati i dolaziti mu radi molitve, utehe, pouke i iseljenja. Okolo njegovog stolpa podigoše se dva manastira, s jedne strane muški, a s druge ženski. U ženskom manastiru življahu i mater njegova i sestra. Sveti Alimpije rukovođaše monahe i monahinje sa svoga stolpa primjerom i rečima i sijaše svima kao sunce sa nebesa ukazujući put ka spasenju. Toliku blagodat imaše ovaj ugodnik Boži da ga često obasjavaše nebeska svetlost i nad njim se uzdizaše do nebesa stub od te svetlosti. Beše Alimpije divan i moćan čudotvorac kako za života, tako i po smrti. Preživevši 100 godina, upokoji se 640. godine u vreme cara Iraklija. Od njegovih svetih moštiju sačuvana je glava u Kotlomuškom manastiru u Svetoj Gori.
1: U predanju Pravoslavne crkve, monaški poziv smatra se za lični dar Boga određenom čoveku koji čitavo svoje biće u ovozemaljskom životu predaje svojoj crkvi, predaje telu Hristovom, a zarad svoga spasenja. Monaški poziv tako jeste udaljavanje od svih onih stvari koje nas zaokupljaju na ovome svetu i negovanje posebnih hrišćanskih vrlina. Najveću hrišćansku vrlinu, a to je ljubav, monah ostvaruje kroz praktikovanje posta i molitve, a naročito i kroz praktikovanje hrišćanskih vrlina koje proističu upravo iz ove najveće hrišćanske vrline, odnosno ljubavi. A to su siromaštvo, celomudrenost, skrušenost i poslušanje. Mnogi veliki oci i učitelji crkve, mnogi misionari i episkopi dolaze upravo iz monaškog reda. Oni žive asketskim načinom života. Jedan od najlepših primjera upravo ovakvog načina života jeste svetitelj kojeg naša sveta crkva danas proslavlja, a to je sveti Alimpije Stolpnik.
0: Ti, dakle, čedo moje, jačaj u blagodati koje je u Hristu Isusu i što si čuo od mene pred mnogim svedocima, to predaj vernim ljudima koji će biti kadri i druge naučiti. Ti se, dakle, zlopati kao dobar vojnik Isusa Hrista. Nijedan vojnik ne upliće se u poslove običnog života da bi ugodio vojvodi. Ako se koji bori, ne dobija venac ako se ne bori po pravilu. Zemljoradnik koji se trudi, treba prvi da okusi od plodova. Razumi šta govorim, a Gospod neka ti dade razboritost u svemu. Pamti Isusa Hrista vaskrsloga iz mrtvih, od semena Davidova po evanđelju mojemu, za koje se zlopatim do samih okova kao zločinac, ali se reč Božja ne da svezati. Zbog toga podnosim sve radi izabranih, da i oni dobiju spasenje koje je u Hristu Isusu sa slavom večnom.
2: Sveti apostol Timotej bio je jedan od vernih pratilaca svetog apostola Pavla. Njemu sveti apostol Pavle upućuje dve poslanice. Upravo odeljak iz druge poslanice svom vernom učeniku i episkopu grada Efesa uzet je kao odeljak koji se čita kao sveti apostol na praznik svetog Alimpija. Sveti apostol Pavle poziva Timoteja da bude snažan i da jača u blagodati koja je u Gospodu Hristu. Ono čemu ga je naučio sveti apostol Pavle treba da prenese drugima, odnosno svima onima koji slušaju reč Hristovu i koji veruju u Hrista. Naročito, treba da prenese onima koji će poučavati drugi, odnosno drugim episkopima, sveštenicima i učiteljima. Apostol Pavle upućuje poziv Timoteju da bude u stradanjima kao pravi Hristov vojnik, odnosno kao vojnik koji nema straha, već je spreman da se suoči sa stradanjima i opasnostima koje ga vrebaju. Istovremeno, pravi Hristov vojnik predaje sebe Gospodu i u njegovo ime poreći se po pravilu molitvom, postom i primerenim hrišćanskim životom pobeđuje sve strasti ovoga života. Primer pravog Hristovog vojnika imamo i u ličnosti samog svetog Alimpija. On je pobedio sva iskušenja kao i napore ovozemaljske. Ispunio je reči Hristove, služio je drugima i svojim životom pokazao je nama, hrišćanima, kako i mi da zadobijemo carstvo nebesko.
1: Sveti Alimpije Stolpnik dobio je ovaj naziv, odnosno epitet Stolpnik, upravo po načinu svoga podviga koji je on izabrao za svoj ovozemaljski život i način kako će on ugoditi Gospodu. On je, kako čitamo u njegovom žitiju, od svoje najranije mladosti, a poučen od svoje majke hrišćanke, zaželeo da se udalji od ovoga sveta i da živi asketskim načinom života. Stoga on je tražio pogodnu priliku kako bi otišao iz ovoga sveta. On je želeo da živi anahoretskim načinom monaškog života. A to podrazumeva udaljavanje od bilo kakvog zajedničkog života sa ostalim ljudima. On je tražio pogodno mesto u pustinji kako bi se predao usamljeničkom načinu života. Tako je on izabrao jedan stup, a na crkvenoslovenskom jeziku za stup kažemo stolp, odakle on dobija ovo svoje ime, stolpnik. I na ovom stubu on je proveo ostatak svoga života u postu, molitvi, a isto tako trpeo je mnoga iskušenja koja su ga upravo na ovom mestu svoga podviga susretala. Počev od demonskih nasrtaja, od vremenskih nepriliga, od gladi i žeći. Slava i podvig svetog Alimpija Stolpnika nije mogao ostati sakriven. Kao što, kako čitamo u Svetom pismu, grad koji na gori stoji ne može se sakriti. Tako da je sveti Alimpije Stolpnik privukao k sebi mnoge sledbenike i učenike koji su se divili njegovom podvigu. Oni su dolazili kod njega i oduševili se njegovom istrajnošću, revnošću i ljubavi koju je imao prema Gospodu. Oni su od njega tražili duhovne pouke i savete i duhovno rukovođenje. Njegovo duhovno rukovođenje ovih sledbenika bilo je toliko snažno da su se, pored stuba na kom se on podvizavao, podigla dva manastira, jedan muški i jedan ženski, u kojim su prebivali njegovi učenici i na taj način i oni sebe i svoj život po ugledu na svetoga Alimpija predali Gospodu.
0: Ovo vam zapovedam, da ljubite jedni druge. Ako vas mrzi svet, znajte da je mene omrznuo pre vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Opominjite se reči koju vam ja rekoh. Nije sluga veći od gospodara svoga. Ako mene goniše, i vas će goniti. Ako moju reč održaše, i vašu će održati. Ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali, a sad izgovora nemaju za greh svoj. Koji mrzi mene, i oca mojega mrzi. Da ne tvorih među njima dela koja niko drugi nije tvorio, ne bi greha imali, a sada su i videli i omrznuli i mene i oca mojega. Ali da se ispuni reč napisana u zakonu njihovu, omrznuše me ni za što. A kada dođe utešitelj koga ću vam ja poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite. Izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi.
2: Odeljak iz Evanđelja po Jovanu uzet je da se pročita kao Sveto Evanđelje na dan Svetog Alimpija. Ovo je deo Hristove oproštene besede koju je izgovorio pred svojim učenicima. Također, on u ovim rečima poziva nas na ljubav, ali onu pravu ljubav koja žrtvuje sebe zarad drugih. Postavimo pitanje, zbog koga treba žrtvovati život svoj? Ljubav na koju Gospod poziva jeste žrtvena ljubav da se svoj život položi iza neznanca. Ipak upozorava svoje učenike da sve što se zbiva njemu, da će se dogoditi i njima. Oni koji bi Hrista proganjali, progonit će i njegove učenike. Oni koji bi Hrista ružili, ružit će i njegove učenike. Kao i oni koji bi Hrista ljubili i verovali u njega, verovat će i poštovat će Hristove učenike. Gospod Isus Hristos nagoveštava svojim učenicima i silazak Duha Svetoga, Duha Božijeg koji je zaista isišao na apostole u 50. dan nakon vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista. Zahvaljujući Duhu Svetome, mi sebe možemo prepoznati kao učenike Hristove i na taj način možemo zadobiti večni život i večno carstvo Gospoda našeg Isusa Hrista.
1: Bio si stup trpljenja i revnovao si ugledajući se na praoce sveti, jer bio si sličan Jovu u stradanjima, Josifu u iskušenjima i anđelima si bio podoban u telu, Alimpije oče naš. Moli Hrista Boga da spase duše naše.

Poštovani slušaoci, čuli smo ranije prilog povodom crkvene nove godine koje se obeležava 14. septembra po novom kalendaru, odnosno 1. septembra po starom kalendaru, kao i prilog o prepodobnom Simeonu Stolpniku koji se obeležava na isti dan svima koji slave prepodobnog Simeona Stolpnika kao svoju slavu, krsnu slavu, neka im je srećna slava, proslavili je u zdravlju i veselju. A da čujemo vreme za danas, četvrtak 17. septembar od 9 do 14, sutra malo toplije od 10 do 21, a zato možemo se radovati ovome vikendu, u subotu od 15 do 24, nedelja 16 do 25, to je što se tiče vremena, znači lepo, sunčano, toplo vreme, a početak naredne sedmice će biti malo hladniji. Eto tako da znate za vikend, ako planirate negde da izađete na more, u planinu, na izlet ili da radite u bašti, vreme će vam ići na ruku. Poštovani slušalci, kao što znate, emisije na srpskom jeziku na multietničkoj radio stanici 3Z emituju se 3 puta sedmično, četvrtkom od 7 do 8, petkom od 10 uveče do ponoći i subotom od 8 do 9 časova ujutru. Broj telefona u studiju, ako imate potrebu da nazovete tokom programa ili nakon emitovanja programa, je 94151923, a sve emisije na ovoj radio stanici, što uključuje i programe na srpskom jeziku, možete da pratite i putem interneta ili da ih naknadno poslušate možda bolje, je na www.3z.com.au. A kad smo tu već kod ovih formalnosti, evo i poštanska adresa, ako imate potrebu da pišete, je Srpski nacionalni program, Glas Ravne Gore, PO Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. Da iskoristim ovu priliku i da pozovem sve naše članove ili bivše članove koji treba da obnove svoju članarinu, to mogu uvek da urade putem interneta www.3z.com.au/membership ili da nazovete kancelariju tokom radnog dana, a telefon je 94151928. Godišnja članarina je samo $16 za godinu dana. Možete uplatiti članarinu i za par godina, nije na odmet. A za penzionere i za studente je samo $11 godišnje. Znači manje nego $1 mesečno, a za puna članarina dođe koliko? Dođe $1 i možda 30 centi na mjesec dana. Za sve oni koji su članovi ili koji postanu članovi ove radio grupe, to članstvo im omogućava da učestvuju u radu stanice, u kreiranju i realizovanju programa na srpskom jeziku, a mogu da dobiju i neophodnu obuku koja će ih pripremiti za to, zato što stanica redovno godišnje nekoliko puta organizuje ove kurseve i mnogi mogu da se kursevi urade i online. Tako da to vam toplo preporučujem, jer svojom članarinom ne samo što vi imate pravo da učestvujete u radu i da pomognete da se program i dalje realizuje, nego time, mislim, to je simbolična novčana svota koju, koliko košta ta članarina, nego time
grupa na srpskom jeziku koja emituje program na srpskom jeziku ispunjava jedan od uslova radio stanice da za svaki sat emitovanja programa na srpskom jeziku, jedan je od uslova je da grupa ima 40 članova, finansijskih članova za taj sat emitovanja programa. Tako da sa svojom članarinom, ako ne želite da učestvujete u radu, ono doprinosi ste da se program i dalje realizuje i da se dalje emituje kao i prethodnih 30 godina i da služi zajednici što se tiče informacija, zabave. Mnogi stari slušaoci nemaju pristupa modernoj tehnologiji i za njih je to jedan sat kada slušaju, jedan sat nešto drugačije nego kako im protiče normalno vreme. A sada da vidimo koga imamo od pevača, neka to bude, da vidim da li ćemo moći Jelenu Bročić, ako tehnika ne zakaže. Pa mislim da neće.

Poštovani slušaoci, bila je to Jelena. Poštovani slušaoci, pevala je Jelena Bročić pesmu